0: samo jedin život.
1: Nedostatečan.
0: Sada žive jeste iz presente. No, samo jedin život. Nedostatečan.
2: BG Radio. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.